Yabia Bawadum 106.3 insha 104.5 ti affiliate omemu ene amahodo so manfo ya mamu adwo ya mama kwa ba wiase nyina nyumbe no siaka sebo neket ene yasi nkonya ene die kwanso yere baba besumu enkonko ba se ensemo yesem fifira tempentin kwa na yabobo ano e debre bo beka se yesi ya paswe yenyi ba kwa na mienu fre rasa e beka kire osen eno die abita na wa batana biwa ene die okano yase pa nsu yemfa

Bago kwa mtimi kakura. Aya nesa yu kukura. Nise. Hey man, we use mtimi kwa radio su. We use mtimi kwa radio su kura. Sebi ubeti. Hey man. Memu wanda ubi yu. Ah, mina mikasa. Mi yifiru. Ah.